Radio. Yung yikere wer kwaro. Iti winyo or radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai or radio keken.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, iroka kamupene. Iti winyo or radio.
1: Radio. Radio. Radio.

0: Quaro. Radio. Yum yik kere wer Quaro.
1: Alishani
0: Iti Union or Radio.

0: de wear quaro.
1: Piyom chunche de wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bidu tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Genesis.

0: mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Mar mepacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: mepacho.
1: Iti iwinyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar mepacho.
1: Iti iwinyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.